کم مسلم کی وس اینا گے اخا ٹکا ہیو اے دے تے دوری صاف ہتے گے اہل رے کا وان جہے نمی اے میگتن تیما گے اخا یا اللہ نعمت تنوس کو دے وا فینما ایک مٹ ٹکا تیما اوفا کرم وانے ادی اے نعمت تیما گے اخا ٹکا دم ہٹا وا دے وں ادی اللہ گے حضرت گا دعا دن نوان وانے ہم افدان تیما گے اخا یا گلومے نوتا دیرکمے دماوی جنما اکمان ہتامکو اکمون تیماگے اخا سلامے کروون ادی دعا کرون وانے میگے سر رکی مسلمون نکی اخون تک کواکن ادی اسلامی مجتمع کی اوگا تیری کما اککو انککن ہمدردی ومگے مچا قائم وفاوا مجتمع کواکن اسلامی مجتمع کی میفد مجتمع کم بیان کروومون كو إطر رسول حديث كوريدي مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه غضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى البخاري ماني إكاكو آنككن أوغاتر وما إكاكو آنككن همدردي وما أدي إكاكو آنكك رحم كرمغا ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಎಂ ಹಶಿಗಂಡಿಗ್ಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಎ ಹಶಿಗಂಡು ಗುಣವಣಕ ವೇನೆಲ್ಲಿಬಿ ಶಕುವಾ ಕುರಾನಮ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಎಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಗುಣವಂತಕಿಂ ಹೇಲಾ ಹುರುಮ ಹುಂ ಅವಮು ಎ ಗುಣವಣಲ್ಲಿಬೆ ವೇನುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಎ ವೇಂ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರೆ ಮೀಂಗೆಗನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಖಾಯಟ್ಟಕ ತನವಸ್ಸಿತೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಯಕ ವಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಮೀ ಹೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಖಾಟ್ಟಕ ಹೇವ್ ಎದೆನ್ ಜೆಹೇನೆ ಮೀ ಹೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಹಿತುಗ ತಿಮಾಗೆ ಅಖಾಯಾಮಿದು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಹಸದವೆರಿಕಮೆ ನುವತ ದೆಕೊಳವೆರಿಕಮೆನ್ ಓಯ್ಗೆಂ ವಾಣೆ ಮೀ ಹೆನ್ ನೂಂಕಂ ಎಹನಿ ಹಸದೇಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀಮ್ ಹರಾಮ್ ಕೊಫಾವಾಕಮೆ ಎಯ್ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಎಬ್ಬಾವಂತಕನ್ ನೆತಿಗೆನ್ ಹಿಂಗೇ ದಾನತಿ ಹಸದವೆರಿಕಮುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಮೀಹುನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಿಯಮತ್ತನ್ ನೆತಿ ದಿಯುಮ ತಿಮಾ ಎದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾಯ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಗ ಈಮಾನ್ ವೆಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಖುನ್ನಾಮಿದು ಹಸದ ವೆರಿವಾಣೆ ಬೈನ್ ನೂ ಎಹನಿ ಕೌ ಇತುರು ರಸೂಲ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಗೊತುಗ ಹಸದಯ ಈಮಾನ್ ಕಮಕಿ ಗುಳೇನೆ ದೇಚೆನ್ ನೂ ಇಕಲೆ ಇಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವ್ವಿ ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد البيهقي ما ني ادي اليگ اتر هشيگا ايمان كما حسد وريكن اي وگوتكو بدلن نوا هوتت ميهم و تيماگ هيوني حسد وريكموگه بلين تيمي فويفا نما كتم مي هوكم تيما كوفا وي نما ويس ايگ سببون تيما ي قران فدا اينه ಏಯ್ ಹಸದವೆರಿಕಮಕಿ ಹೇವ್ ಕಂತಹುಗೆ ದರುಮ ನತ್ತಾಲಾಕಮಕವ್ವಾತಿ ಮಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಮುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವ್ವಿ ಬಸ್ ಫುಳುಗೆ ಮಾನಾಗಾವನಿ ಯಬಾಮಿಹುಂ ಹಸದವೆರಿಕಮ ದುರು ಹೆಲುವುಂ ಹುಟ್ಟೆವು.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکو گه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتو گه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کنوگا اسلام دین امه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینوم وا فری ها باوتگی خردک کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکن سلام کو دینو مکرنجه اساسی ہوری ہا خردن ہیمنے کجا گے بپگے فراتن لبجہ می حگا بہے گتوں اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپگے مچا واجب گم وا کمکے فاسا خردو کرن جہنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیما گے انہنننا دارین گے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دینی بی خردکم بیان کرو ومن اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينجي متكا صدقاء كرموغي غوتون خردكرا دينارا ادي تبا اهولوورينغي ايبهي تماغي امبيدارينغي مچان خردكرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهولوورينغي مچاك كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خردكرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فرات ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارو غدا هتياركي دو هما اهم عائلايا مجتمعك ديكولري كما فتون فساد افدومك بينن هفدان ام نرقاتري هتياركي بس هما دو ميكانكان ميهن هرمائكو مسلمون دولوغ بينن هيوغتوغا هفمشا ایفس نورانگلو مقصد دگا دلوق بینون نکورم اسلام دینو گاوانی ورب بودا بارو آلوافا آخر دوهم من الله دین نوانه مؤمنونگ صفتا کیرت قرآنو گا بیان کر وافا وایرو اگه ترین اس صفایی کی بینم نه بیکار واه کتکون دو رکا تری کرون کمو گاوانی انگا وافا همای فدن تدو بنو مشا میستکونگ میدوگا همه جهوما سلح وریکن فترو مشا علم اونگن نادینو مشا هیوکن تتکن امور کرو مشا نوبیکن تتکن دروه لیو من نسیح دی ارشادو دینو ما دلوگ بینون کرو مبونی انگا وافا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادو دیو وافا واگوتوگا مسلمکو اچه بنا نما بنام وانی هیو بحی هیو بحی بنو نن نما ایچه نبونه هنو هرون ما مولو. حکمت تریکو این آگه کود داری فلد دین نسیحتگا بونه فاوا کما روا کوری فاوی. تیبا میحکا جدلو کگن بالی بدانه. اکمکو هنو هرگن باین نوانه. اهن کمو تیبا واحکا دکو موره اهن میحون دکا واحکا اڈوه همان اسکن دیشه. فهه بونه ونو ایچه کٹکا فهم هیتام کوران جهه فدا یکون هانو هورگنه دوه کوس هیتام کورا کشن.

0: دیوه اف ام دیوه ناک
1: نودیه اکم مگهاتس دیوه اف ام
2: ریت اپا تو ویس ریت